0: So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilje.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skupimo. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: A pati znači lišće.
0: Pati means husband.
1: Pati znači muž.
0: Pati means leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
0: We don't kill the tree.
1: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
0: Make a powder.
1: Može se u prah istući.
0: Also the bark of the tree.
1: Također i kora drveća.
0: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
1: To troje su zapravo srce Ayurvede.
0: One disciple comes to master.
1: Učenik dolazi kod učitelja.
0: And asks, master, I want to become your disciple.
1: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
0: In that time it was not easy to get a mantra.
1: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
0: Those masters were not so kind like I am.
1: On, ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam mantru.
0: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
1: Nekad su vas znali pustiti da čekate 2-3 života.
0: Well, so the master gave him one duty.
1: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
0: Gave him one work.
1: Dao mu je posao.
0: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
1: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo.
0: Which has no any value.
1: Koje nema nikakvog značaja.
0: Any plant.
1: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
0: Even grass.
1: Čak i vlad trave.
0: Bring which is not useful at all.
1: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
0: So he went away.
1: I učenik je otišao.
0: He went through many countries.
1: Prošao je mnoge zemlje.
0: The whole world.
1: Prošao je cijeli svijet.
0: He designed the plant.
1: On je crtao te biljke.
0: The name.
1: Napisao ime.
0: With aqua color he painted.
1: Bojao je lijepo u bojama.
0: From which country?
1: Naznačio iz koje zemlje.
0: He asked the people, what is the good thing in this plant?
1: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
0: Or which is have a bad effect?
1: Ili koja ima loš utjecaj?
0: Is this useful or not?
1: Da li je ovo korisno ili ne?
0: Everything they told, this is good for this.
1: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
0: It is a poison.
1: Ovo je možda otrov.
0: But this poison root is a very good to heal quickly the wound.
1: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
0: He brought it with Guruji so many papers.
1: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
0: And he put it in front of Guruji.
1: Stavio je to ispred njega.
0: And said, Gurudev, I failed.
1: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
0: I didn't pass this examination.
1: Nisam prošao ovaj tvoj test.
0: I wandered all the 5 continents.
1: Prošao sam svih 5 kontinenta.
0: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
1: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto a da nije korisno.
0: And they told what is good for what.
1: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
0: Look master, this is I designed the picture.
1: Evo pogledaj učitelju, ja sam i naslikao sliku.
0: The color, the flowers.
1: Obojao boje cvjetova.
0: The fruits.
1: I plodova.
0: Seeds.
1: Sjeme.
0: The roots, how looks.
1: Korijenje.
0: How the life, how long live.
1: Koliko dugo ta biljka živi.
0: But I didn't find anything which is not useful.
1: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
0: Master said, you passed the examination.
1: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
0: And from that began the Ayurveda.
1: I od tada je počela Ayurveda.
0: Charaka. This was the story of the Charaka.
1: To je bila priča o Charaki.
0: And the Charaka have very big books, volumes.
1: Postoje tomovi knjiga.
0: And is written there everything about Ayurveda.
1: I tamo sve piše o Ayurvedi.
0: So Ayurveda needs precaution.
1: Treba biti vrlo oprezan kod Ayurvede.
0: If you eat Ayurvedic medicine,
1: ako uzmete ayurvedsku lijek,
0: then you should not eat certain things.
1: Nakon toga ne biste trebali jesti određene stvari.
0: There's a nice medicine called Chyawanprash.
1: Postoji lijek poznat kao Chyawanprash.
0: It was the Chyawanprash which a blind person can again open the eyes.
1: To znači da i slijepac može progledati od toga.
0: But that herbs are not there anymore.
1: Ali te biljke više nisu ovdje.
0: Chyawanprash is something now like a gem.
1: To je sad nešto kao pekmez.
0: On the bread.
1: Da se maže na kruh.
0: So people go to India and buy the Chyawanprash.
1: Ljudi idu u Indiju i kupuju takav
0: Chyawanprash. It's very tasty and lot of sugar inside.
1: To je vrlo slatko i
0: amla and this.
1: Imaju amlu unutra i svašta.
0: And this people are eating with a spoon, two spoons.
1: Ljudi to jedu sa žlicom.
0: I don't know. I only know my Austrian disciples how they are eating.
1: Ja to vidim po svojim austrijskim učenicima kako jedu.
0: Because I'm not living in this country, so.
1: Jel ne znam da li to i ovdje radite.
0: But my Austrian disciples are very disciplined.
1: Moji austrijski su učenici vrlo disciplinirani.
0: Because they know I live there.
1: Jel znaju da živim tamo.
0: So even I control their food.
1: Pa čak i kontroliram njihovu hranu.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: That's why Austrians are healthier.
1: Zato su Austrijanci zdravi.
0: Because I had trained them.
1: Zato li sam ih ja istrenirao.
0: That's it. Anyhow, if you consume the Ayurveda for the Chyawanprash.
1: Dakle, ako recimo uzimate taj Chyawanprash.
0: Not more than one month.
1: Trebalo ne dulje od jednog mjeseca.
0: Ayurveda will advise you maybe maximum 3 months.
1: Ili će vas Vedija konzultirati, dakle, maksimalno 3 mjeseca.
0: This makes you again young.
1: To vas pomlađuje.
0: I tried once.
1: Jednom sam to probao.
0: And I became younger.
1: I postao sam mlađi.
0: I said, oh my son, no. Be old.
1: Rekao sam, ne, Maheshwaranand, ostani star.
0: I am so. This called the, what called, did I say? Chyawanprash. So take Chyawanprash morning.
1: Ako ga uzimate ujutro.
0: One big spoon.
1: Uzima se jedna velika žlica.
0: Or 2 teaspoon.
1: Ili 2 čajne žličice.
0: With milk.
1: S mlijekom.
0: Someone said, no, I don't like milk.
1: Neko kaže, ali ja ne volim mlijeko.
0: Can I take soya milk?
1: Mogu li uzeti sojino mlijeko?
0: Can I take coconut milk?
1: Ili kokosovo mlijeko?
0: No. Pure cow milk.
1: Ne, čisto kravlje mlijeko.
0: And also evening when you go to sleep, one spoon also with the milk.
1: I navečer prije spavanja opet jedna žlica sa mlijekom.
0: Now, this 2 months or 1 month you eat this Chyawanprash.
1: I za vrijeme tog jednog mjeseca dok konzumirate Chyawanprash.
0: Then 1 month you should follow the rules.
1: Taj jedan mjesec trebate precizno slijediti pravila.
0: So, during this course that you take medicine, don't eat any kinds of beans except moong.
1: Za vrijeme tog uzimanja, dakle tih mjesec dana, se ne jedu grahorice osim mung dava.
0: No jogurt.
1: Ne jogurt. konzumirati.
0: No sour things, no orange.
1: Bez kiselih stvari, ne luk.
0: No vegetable which create the gas.
1: Ne koristiti povrće, jela koja stvaraju plinove.
0: More the leaves vegetables. Like spinach, etc.
1: Treba jesti više listnatog, poput špinata i slično.
0: Don't utilize any kind of oil.
1: Ne koristiti nikakvu vrstu ulja.
0: Only ghee.
1: Samo ghee.
0: Cow ghee.
1: Kravlji ghee.
0: And Croatian they will die.
1: U Hrvatskoj bi umrili.
0: If they don't eat the olive oil.
1: Ako ne bi konzumirali maslinovo ulje.
0: They survive from the olive oil.
1: Oni od toga preživljavaju.
0: But you have to survive 2 months without olive oil.
1: A mjesec ili dva bez ulja.
0: So, don't eat orange, don't eat apple.
1: Dakle, ne jesti naranče, ne jesti jabuke.
0: No any citronic fruit.
1: Nikakvih citrusa ne jesti.
0: So, yoga said, Atha Yoga Anushasanam. The yoga begins with discipline.
1: U yogi se kaže, yoga počinje s disciplinom.
0: Ayurveda said also, the Ayurveda medicine begins with the discipline.
1: Ayurveda također kaže da se to počinje s disciplinom.
0: And I found it that in Western people don't understand.
1: A ja sam nekako uvidio da na zapadu ljudi to zapravo ne razumiju.
0: And that's why the Ayurveda doesn't affect on us properly.
1: I zato ovdje na zapadu Ayurveda nema pravi utjecaj na nas.
0: So there are many other different medicine.
1: Postoje različite vrste medicina.
0: So you should not take that one.
1: Odnosno lijekova koje ne bi trebalo uzimati.
0: So, but Ayurveda can make what we call kaya kalapa.
1: Ali u Ayurvedi se može desiti ono što nazivamo kaya kalapa.
0: Kaya means body.
1: Kaya je tijelo.
0: Kalapa means again regenerating.
1: A kalapa znači regeneracija.
0: So Ayurveda is the science of body.
1: Dakle, Ayurveda je znanost o tijelu.
0: Mind.
1: O umu.
0: And soul.
1: I o duši.
0: Yoga is the science of body, mind, consciousness and soul.
1: A yoga je znanost o umu, tijelu, svijesti i duši.
0: When you will utilize the Ayurveda, you need not look to your body how you look like.
1: Ako krenete koristiti Ayurvedu, ne trebate gledati tijelo kako izgleda.
0: Very energetic.
1: Biće puno energije.
0: Feeling very happy.
1: Osjećate se vrlo sretno.
0: Very healthy.
1: Vrlo zdravo.
0: Enjoying eating.
1: Uživat ćete u jelu.
0: Enjoying sleeping.
1: Uživat ćete u spavanju.
0: Everything.
1: U svemu.
0: But disciplined Ayurveda.
1: Ali vrlo disciplinirano.
0: So Ayurveda is a life.
1: Ayurveda je život.
0: Ayu means the life.
1: Ayur znači život.
0: And Veda means the knowledge.
1: A Veda znači znanje.
0: The knowledge of the life, how to live long.
1: Dakle, znanje o životu, kako živjeti dugo.
0: But we have one problem.
1: Ali mi imamo jedan problem.
0: And that problem is our tongue.
1: A taj problem je naš jezik.
0: Can you try to make one experiment.
1: Napravite jedan eksperiment.
0: From morning breakfast.
1: Od doručka ujutro.
0: Till the dinner.
1: Do večere.
0: Don't eat lunch.
1: Bez ručka, nemojte jesti ručak.
0: Or you can have a lunch.
1: Ili možete jesti i ručak.
0: While sitting on one table and chair.
1: Sjedeći na stolici za stolom.
0: If you stand up and bring something from kitchen,
1: ako ustanete i nešto donesete iz kuhinje,
0: you broke the discipline.
1: Već ste prekršili disciplinu.
0: So on one sitting eat.
1: Dakle, sjedite i jedite.
0: So breakfast, lunch and dinner.
1: Doručak,

0: week.
1: To je majka koja proizvede to.
0: So it doesn't matter human.
1: Predivno mlijeko, bez obzira da li je
0: goat,
1: ljudska ili životinska majka.
0: Buffaloes.
1: Krava, koza,
0: tiger
1: ili tigar.
0: Did you ever drink tiger milk?
1: Jeste li kad pili tigrovo mlijeko?
0: Did you test?
1: Jeste li to probali?
0: Oh, if you didn't drink cow milk or the tiger milk, you didn't drink. What did you drink in this world?
1: Ako niste probali tigrovo mlijeko, pa šta ste onda pili do sada?
0: So let's go tomorrow for milking the tigers.
1: Trebali bi ići pomusti tigrove.
0: And it is said,
1: a rečeno je,
0: that tiger milk you can keep only in golden pot.
1: Da se tigrovo mlijeko može čuvati jedino u zlatnoj posudi.
0: Otherwise it will poisoned.
1: A ako nije u zlatnoj posudi, onda će se pokvariti, postati
0: otrov.
1: Jednostavno će se pokvariti.
0: There's one story about how to milk the mother tiger.
1: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
0: You like to hear about that?
1: Jel bi htjeli to čuti?
0: Next time. Tomorrow in Zagreb.
1: Sutra u Zagrebu.
0: We will go to milk the tiger.
1: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
0: So, and third milk. Banraika. Banrai means the vegetable.
1: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
0: The milk of all different plants.
1: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
0: Banyan tree.
1: Banjan drvo.
0: Fig tree. Fig.
1: Smokva.
0: When you take the fig, you know, there's the milk.
1: Znate kad smokvu gulite?
0: So that's called vegetable milk.
1: To su ta biljna mlijeka.
0: First milk majka.
1: Dakle, prvo je majka.
0: Second milk gajka.
1: Treće je životinsko.
0: Third milk banrajka.
1: Treće je biljno.
0: And fourth milk gajka. Which is the fourth milk?
1: A četvrto?
0: This is a question for you.
1: To je sad pitanje za vas.
0: Which is the fourth milk, please?
1: Koje je četvrto?
0: And that you should tell me then. Think over.
1: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
0: Yes, there is a fourth milk.
1: Da, postoji četvrto.
0: Mother milk means all animals.
1: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
0: First own mother.
1: Prvo vlastita majka.
0: Second all animals which give the milk.
1: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
0: Third is vegetation.
1: Treće je iz vegetacije.
0: And what is the fourth milk?
1: A šta je četvrto?
0: Yeah, but Amrit from where?
1: Ali Amrit odakle?
0: It's not that. It will come next time.
1: Doći će vam to sljedeći put.
0: You think I will give you all knowledge already today?
1: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
0: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
1: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
0: Yeah, that's it. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So the milk of plant vegetable means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, this two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is a different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilje.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skupimo. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: A pati znači lišće.
0: Pati means husband.
1: Pati znači muž.
0: Pati means leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
0: We don't kill the tree.
1: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
0: Make a powder.
1: Može se u prah istući.
0: Also the bark of the tree.
1: Također i kora drveća.
0: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
1: To troje su zapravo srce Ayurvede.
0: One disciple comes to master.
1: Učenik dolazi kod učitelja.
0: And asks, Master, I want to become your disciple.
1: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
0: In that time it was not easy to get a mantra.
1: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
0: Those masters were not so kind like I am.
1: On, ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam.